Loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin